lava ke seti e mea. Te hanga kofaka ma tamte i maipa ke lava ke seti e mea ia. Ai, me hoko taha waa.